0: 공간기 더럼 다비리 베싱부 따람 녹서리 거럼저리 이나 돈 수요 비작래
1: 어허이 여우자를 따돈
0: 팜팜랑 들린 신비시
1: 파니 파니 따돈
0: 이나 돈 하이잉시 랑번기 따라마토이니 반바 하이그루 이동 보내미니 하던 하이리바 노메데 시가 마리레나나 가시 에코이기 더럼게를 받아 마니포르기 보아리다 하이그루 이동바 스리 비조이 고빈다 람미앵바 리앵바이바 삭다마 마탐제리 아도 완바시디 마담가 수나바 파우마칼라마티 마시기 로우파탑 하이베시기 마탕다 살람 군나마니가 낙 오나토노 바리와타이 사나제게 토로마시오 부토글리바 농톰밤 로마 아르디 타미나시
1: 타미나시 타톤
0: 마담가 사나바 파우마칼라마티 마시기 로우파탑 하이베시기 마탕다 카나네나나바 살람 군나마니 싱 서브젝트 매터 스페셜리스트 Genetics and Plant Breeding, Krishi Vigyan Kendra, Imphal West, Gunamani Bhutaram Nokshari. Hukdoksa Boina Gunamani De Khangja Ningi Si, Hariba Thamjaribe Hiram Siga Mari Lainana, Karikari Wapam Singh Thambi Ningi.
2: Manipura Siak Saak Saaba Khoi Lamdam Amu Oibana Khoi Lahu Singhu Bahaiba Si Tangai Phadana Taugdo Bayaadraba Pau Thaaba Si Tangai Phadana Taugdo Bayaadraba Amadi Oire. Adubu Akhoi Na Pau Sikana Agumba Kharana Chandong Laite Masi
0: Pishayam Nisang Bhi Lahu Bhusida
2: Lahu Pishayam Nisang Nia Duna Masi Kana Dega Haibana Singba Miyama Mathore Iko Haari Basi Nga Sigi Matang Dhani Aini Yam Phasana Thamza Ningi Se Kai Gino Haikanda Akhoi Ghi Mani Pushtai Da Akhoi Na Lahu Umma Thamda Akhoi Ghi Makhal Ahum Thokna Nai Nabi Yai Ahan Mada Akhoi Ghi Ipai Puna Dagi Chatnaram Iba Local Variety Hai Tare Iko Sikuma Pau Ghi Makhal
0: Lamdam
2: Sida Phanga Iba Pau Ghi Makhal Sing Haari Pau Makhal Sing Se Akhoi Saab Yam Hao Ba aduga atop magi character haitarin mabun sing da di akhoina yam pam da di oidaba sab khaknangi oiba gidamak ta khoyam kana thane ko aduga second da oina thama matam da khoina highlighting variety na khoina hojo hojo puthorok liba scientist kya amana puthor liba institute kya amna puthorok liba variety singa chini makoi di sathok sule heli aduga khoina pami ba makhal gi character sing du su khoina mafam da gi phangi ko aduga amana akhoina hybrid variety na amasu thanari ko pan lom da ki pusalak pak company singi tongan tongan
0: ma packet ka lai
2: packet ka lai se ko yam tang tang na lai ma ko gi kana basina ma ko na 25 to 30% ngum gi sang se ko gi pothok se hankal ali hai tari ko adu ga ma ko sina mu kamai to ge sa bad di how to bai tari ko adu na miyam na
0: ma us kra wat pa
2: wat pa adu ma khal gi phau ma khal sing ji oi adu na hai ri ma khal ahum sidagi akhoina thage ne tharo matamda koi asoi ba miam lak paita kai gi na kan da ai gi sa gi lophum jing ye ngta ba
0: ama si sana prasana dabra
2: sana dabra ye ngta ba ko adu ga akhoi gi matam je thenga matam se ma ji sana gadra angan badra sana gadra maya ro sana gadra natra ga akut pada sana gadra atum ma ising khara wat pa jaga da sana gadra sana ro dra ha ba se khang hau da na akhoina pamiba magi magundu khaktang khalaga thagiba singma mayam jingsina khoi gi lau bada khoi gi sandong mangak pani gi khoi sa thok handarak pani habse ina smaina hana thamdan
0: kangdon je kangda bai tari guna mane matak ta pan bikre ba khoi gi indigenous ki wai ba ibai puna ngali matam de gi thanarak pa duga high yielding varieties sing ada gi hybrid poaching hari ba poaching si mahau da bo ro de gi sa thok lei pata adaina traka angan ba ma di athieng ba matam da ikoina hekta thabe ya bra kamai toi mas
2: masi hekta yade yade hai ba di akhoi gi phau angan ma adagi athieng ba khai na thieng ba gi magi photo sensitive insensitive ai dana akhoi gi thieng lak matam da nungsa gi mangal jaura ga su yaura ga su pan sa pangam bangam da ma am lejari hai tare
0: makhal
2: maten ma am lejari aduna variety sing dugi chap chaba I magun sing de khanglam matung da kuna phau je khan ga duini
0: phau makhal se
2: makhal sing je khan ga duini
0: pai khara thengdare ha gana
2: khara thengdare ha raga di akhoi na hoje ki photo insensitive kumba adu ga akhoi ki khara ngan ba variety sing ma makhal gi variety sing lai ko
0: sensitive boy ba insensitive boy bana
2: pai adu na traga de akhoi na kana guma mana akhoi na phau je thar kan da khara thiang na thar kan da phau ma pan sat pangam dre ha bana sing ma myama ma lai ri ko sigi myam jing si akhoi na sigi magun sigi khangoda ba gi variety do khoina ahau buni khalage hai thajalu bugumba thuma kya da gi thore ine ba ko aduna khoina hari basing sigi da makta soi da na ba gi da makta khoina lawpham do khara kangbra kangdabra ising yam laibra natra ga ai gi phau je ta matam je thenga kan tha duri bra hai ban sing bjing je phajana khangaga 아이 라팜다 파즈나 칸가 마퉁다 아이나 베라이티즈 칸가 두이냐
0: 하이 마팜 마탐세
2: 나트라가디 아이나 아파마 베라이티 아메타 타즌바두 디라니네
0: 아두가 하디 바시고 마탐시라디 가람 가람바 파우 마클싱시 타나 바수나 바이타리 이파이 부기 외로 나데기아 아이스와이 비기 외로 하이빗 콤바 제데디 콰이 수나 바 파우 마클싱 레이 브라 카마이터
2: 수나 바 마칼기 파우 싱시 레이 아코기 미기 아파마기 마카수 폴리고 파우 세 아코이나 Mahaugidamakta yenga cha thok laiba laitaba ai di ahau ba sada ba yadi haraga di mainly akhoi gi indigenous varieties thaba ka sukai di ko adu